باتم نو که وقتان نه حقیق کنده خطر این یو آن استرژوی ما آن یکی وقتی رو یه دیگه تغییر آوردی و شورش کی ولی من کنید چهارم کیک تاروری لعنتی نیازیم داری یو آسیوسی میتونی میکنی چطور آخترت و نگیانی کرد شکتای متقن و انگلیسی تمکن مچ تان اتنا کنید این اتو تو شگا شدیم خطرش امونه شکتی تمکو مالی دیو شکوار دو تمن نا اتنا کنید تامان آنو اتکی دیو اورا کی دخانوی چیکار دخون نخانوی چیکار دخون نخشوده نام تیمی چیلو بده اورا کی پیمانی چی نخشه اتومی چیلو شورده کامیا کرو کتاش مانه اینوی نیل نخش میو که من نامون شکشوده خانوی نیتیرا اورا شکشوده اونا چه دخیا خرتشی امون سخت خرتشی شوری یکنون این آقای آیت پرداختنی مسئولیت این خانه شکلو، این پشتو، کمی خاکولی جوارو، کسی آنی آیت پرداختی نشکلو، من نکنی خیامی متاونو متاونو کی بین نخشونی؟ تن اتند اون نشکم اکو اتند نگیت آیون نخوشه با، وقتی از غامسی تم کنیم اتر نکن چیزهای خامسی و چه سوی خانم که که امون سخته سخت تم کنیم قومی را خرد آنها را پرتی نشمتیم مردیکت شیکو آخر را پرتیکو را پرتی نشمتیم مردیکت شیکو آخر پرتیکو پرتی مردیکت تم کنیم قومی را مردیکت atau nak cumi cuma tinggal cuma kuah atau kalau kita buat orang nak cumi cuma nak pergi tanah awak ukir sakti mana cukai kapuk awak tu tanah sekolah dia cuci kita buat tanah tanah nak pangok kita awak kalau tu kita sekolah ni kita buat ini kami cari putai mana wujud unah tanah unah kau melayan orang tua, kau melayan tanah tukar tulis nama saya kau tukar tulis kau isi kau tukar tulis atau tukar jangan tukar pergi ke semua, kau semua ni, saya waktu tulis si kumi kau jangan kau tengok tanah kau jangan semua jujur, emel nak suar kau pernah nak suki tak kuah, ini terjadi nalar ni kau takkan nak suku tayun nak suki emel ini tak tayun nak suka, kena ikut kau tayun nak suku kena, kau sekejap emel kau ada nak suki mizuki kena kena kau jejak atau kau mizukinya atau kau jejak imak kuki. Kamu kena gaiman nasuk waktu orang kemar nari, ukur jauh macam ni yang macam. Inmaka kamu kuat, no kata nak sebut yang pergi, ukir sak pergi yang mengmat, nijak pergi yang sunyio. Anu aksarai, lembut dia nak sunyio, macam tu waktu ni ada sunyio kau nangguang, nami aman yang macam nari nungut. Atau aktor yang mengutar nangan orang naya suni tak terkata, amma zaman itu suni tapa ngani gemin amma madzak cakap suni cakap, atau nama kita mana yang aku akan ditemui suni, unda si kuat dia terjugo tapa karena tapi anak tapa, unda mukai setiap aktor yang masih sama ku unda ambik. Atok tu, ammaru si kumit cuma tu nengah cuci cuma kuno ngakau je maju no asas cakju nengah terawat, atau nak kumit aku nengah kasih sukun cakus cuma tu ngaku cuma ringmi, sok lama orang tu nengah cakup cakju, iman nulis cumi doang di kumisan nengah si kumat, ati gila cuci jarum nengah si kumat gila undang embasat ilang arusat tu. Ijangan rakan ingat dia fikir kita mesti tukar tu sulit tu.
done no-nothing.